0: これのパキラお互いこれがいてでこうこうとこなからがたが見に行ったね家で見に行ったならなあてたふんほいらやるたなかきいらあこいらのほいてたほうて見に行ったやなへからま
1: あへぺらういらういでかきようてこうてこうこう
0: あなこてかかることらへぽんねえあなこいらがきやがこれがいろでわらたうわたうあきこれのパキおいらって見に行ったほうがあんまりああ
1: てらんていやふえけいってころはなこれはなへみにたほぎえたいももたんはたかれぽといてこれるね
0: ああ
1: かむちゅへはててももこれろてへはたほうほんにてちげちげらにかたいかええー、てこうこうてファインねペニャのいていて見に行ったねはるふげてにめやって見に行ったいならあいてくるのはげえぽといてこれろ
0: ああああえちゅああおいのはたべえいや、こうやって言ったら、一人、なあなあ、これを言ってね、二人って。来てまんねん。で、またまんねん。なあ、たまぬきやのうと、あうて、まおりやこ。来てね、めきはく。ああ、消えたほんな、一人と。で、なあ、パカなんで、やることはげんまんぬいな、ちかな、あんがまぬおとぷい。あんねやろ、おたがひれらきて、ひれおたあたる。
1: はい。
0: ああ。あんな、で、ひとりね、やふわぺんね。あんな、とふやこってかーふ。いらきふってかーふ、こいやたらがちらんがあんまぬがと。ああ、めひやかち、こいやはい、はいらがちら。ああ、ふかふふわにらたうてはりきて、ファファイ。あんまぬおたもわん。ああ、かむって、とかりてれちゃなあまぬね、あかめのとらたうのがちらが、
1: めなあまぬってもわなめなあまぬをうたん。
0: ああ、うた、はい。め、ばかなあならあた。
1: うん。
0: いやな、このおばきやおたあるころが。あた、ちゅうひやなやこや。ああ、やふけまぬうえたわたたうちかなねえ、やねえてはかねえてあの、やふけまぬうげんがあまぬ。ああ、ふかりてや。めえからきやろ。あ、ふえねえ、かうるまいこと高校ね。わたふひやって、てながちら。て高校、まあねえへりでからきや。ゆのふきってめや。あやいてとふうていう、こと見にと。ほのかからきやって高校ね。かあ、これのはといかかうはは、えー、ならこれ、もうべへとかむちいたなからきや。仲良くねえのって言ってへんまんにはあたあたがあかれねえってねえって高いわいたんがまんにいるわけねえやあれいるというようなわいやとねえてめえかあいつふかるわけやあれかあれてねえなら帰るととねえがりかれねえふかふわってテレオタンギ予定でまんなあなとふやつってらがちらまあねえふかむちてからきやってこうこうねあんな
1: おくれふぎを聞いてこうこう。
0: ああ。
1: うん。
0: エルワの方ねえなあくぷんね。ほんのは、とふやつらこてらきらき。あなこいねえとったんなからんだ。あけあけあけあけあけ。なんかあけあけはるとのてらきらきんね。ここれへんべははい、はいふかかはいかちら。はいふかちふららわいてくらき。とふやつこてけれる。あ。ペタのテケルカリルのアナヤーメンやりペネイターのアーメン
1: ヤフはカナギテロニアメイペアムテアミネアテケル
0: ハーギテアフはフェンフィテタリアテケルカキヤのアテコロコロライテ
1: トロミロ
0: ジャトロミロブラタタマパイジャキラテトロミロアイワインのクイネイターのアナイユカムチュテ
1: テカラキ
0: テカラキアナカカメアテわふかちふらふてからきやんな、こんなのお寺がちるな。って、はかっぱかがいない。おえのわらわにな、あまねんね。みわらたうたいはのめれみら、あれふかりてんほら、おえんね。おうか、はかなあまり。あ、なあ寺がちらたぬい、たき。たきてはかんね。
1: なてか。
0: なてか。
1: うん、
0: おのかはか。かはか、とふやちょこてる。おいらてめはいぷうかなはい。いるないてめや。 pa yana he te manu he pīki nā kano. Hono peke mai te ruru rā ka haka hae. E ore kai te pute hāre nō nā kano. A tohu he ātu te tīraira. Anā e runga ke neko te iaia noe wai tānei nā mea te tīraira. E ore puta mai te tīraira ko ia hai pōtini. Mō te ruru ne. Wera gai muri e me hāre. Tī, tī, tī. Wene tāwa te Māori pūkana hāre me te mālu. Tī. Ara, nā te manu kia tāwa ia. Nā te tīrai raka. Nā te tīrai raka. Oe no, kai rea te rā me hāna, nā kai muri te tai. Te kāka. Kai muri te kāka e, e nā, kia io, kia io. Ara, i rea tōna manu ne hawai, kāu ini nā manu o te, te mōna te hawai, wari kia no, no a tātau.
1: I te karakia, ki te haka.
0: Te karakia, ki te haka.
1: I te pūkana haere.
0: Kai te pūkana haere. Kai te pūkana noe. Mā tētahi ke pute hāre nā kanuhi, mā tētahi e pōtini, mā tētahi e whakahau. Kone en hongwa tātou maru te pui, pakana hāre nā kāhina rātou nā manu o te moana. Engari, o te tino mea no ke o tēnei mea, te mohoa e toho tātou. Nā kōrero pakea o tātou korou, e hara nei, he kimi kimi noai. Kāta whakaarohi anu anai e koe.
1: He tohu katoa?
0: He tohu tonu kei kaira tui nā. Wini te Māori rāu ko te manu o te pui. He noho tata tonu rāu. Kāre rāu e tawhiti tētahi tētahi. Nā anai tēne mea. Iahu kei mano te nina wā tātau haka. Tikana. Oe te hono wā tātau tikana tori. Iahu kei mano yo tātau huai te manu. Koe nien hoa tēne wāhi paku o te nā hiu tori a Ao hukura ora i kōrero mai.
1: Nei.
0: Nā koe nē nā wāhi mau iā. O nā, he ngare kuto pātai, mō nā mea te pā, he rau e tonu wana. O nā wai, he ngare kia whakahua hea mai nu e, ako nā tangi ake a te manu āwa. Ka tahina ka...
1: Ka paira wātun.
0: Ka tahina ka paira wātun. Ane pēnei te pakanā nā manu. Ana, kua moho tātou ia ane he haihanga ia i tēne mea te manu. He ahua ke tō tēna, he ahua ke tō tēna, he tangi ke tā tēna, he tangi ke tā tēna. Ana, nā tāo nā te Māori. Ka kita e tāo te Māori. Kai kone he ahua tanga mō tā. Ana, kwenye tātou e mō e wā tātou haka nei. Tikana tō. Iahu ke mai nui te manu. Ana, kwenye wā tātou korou. I o rātau nā Taimara. He ahu ātua tōtu kēnō rātau te manu. Nā rinu te mea koe rāke nā kai ako i a tātau. Mai te rātā mā karamuhu vēra kai te pērā hātou pēi nā i. Hono a kāhua mutinu hoi ai kone.
1: Ae, e, kia ora rārī pia mūwe nā kōrera. A, kia ora nā kōtou whakaro nō maita. Ara e rā kōrero a... Ae, kōrero tāke nē rī pia mō te ahu o nā kōrero paki a ona nei mātua i kōrero ai kia aia. Mō te ahu o te noho a te manu, mō te ahu o te tangi a te manu, mō te ahu a huki o te whakatau a te manu. E kōrua ke nei e nei nā tohu katoa i nei nā manu, i nei ālātau e tangi, i nei hoki ālātau whakatau tau, a whakātuatura nei ālātau e tītore hale nei nei te rākau, e rā hua i mau katoa no i anā i Maorima. Ho e nōra e kōrua ke nā rīpia nei nā, he nā te mea noho mai nei roto i nā mahere, o wana mātua, koe anake nā whakatangitangi e rona nei e ki tēna hoki e e kōrō tēnei o rātou mātua. Hoi nui tēnei wā, kia whakaruna ke tātau i te tangata nei a Herini Melbourne, e waia tāna i wana waiata, i tuāke o nā kōrero nei. Nō rira lai e tevi, kōre whakaruna mai kōtau ki tāhu o nā kōrero me tāhu o ki o te tangi o te reo o Herini Melbourne me wana waiata.